0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manad le lumbe lahuchun abunube, ile abunube, frumie guarigu luyeribe, larigin labununiba, hilaligia, abalichuni bungi ugubule labusen rumbe luago ile ligia. Aba lichuni ugubu le lumbe kada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubu le idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan uwefurume tibuduri, aba meha uduri ilima.
1: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigube ila umuwa. Ubowaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ila umuwa. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anyala, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa waguba ile gayarabe ilanyaladun, La sansira guba lidon aba luhuyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansira guba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai, aba meti lagunflerun le buruan yubetida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihiri lubanfu oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye mi, agenye didi ragu.
1: Figo limi ragule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungi luago laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nun itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
1: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagata Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me laredu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun